0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Hai ngày 18 tháng 5 có một số tin đáng chú ý như sau. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran thỏa hiệp. Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ cặp vợ chồng trong vụ án cướp của giết người. Bắt giữ hai người Mỹ xâm nhập trái phép vào chuồng nuôi chú khỉ Punch. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran rằng thời gian sắp hết và kêu gọi nước này thỏa hiệp nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, ông Trump nói, đối với Iran đồng hồ sắp điểm và họ nên hành động nhanh, nếu không họ sẽ chẳng còn gì. Trang tin Axios dẫn lời ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận. Họ không ở vị trí mà chúng tôi muốn họ ở đó. Họ sẽ phải đến đó, nếu không họ sẽ bị đánh tơi tả. Trang tin này cũng dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng dự kiến ông Trump sẽ triệu tập đội ngũ an ninh quốc gia cao cấp của mình tới phòng tình huống vào thứ Ba để thảo luận về các phương án quân sự. Hôm Chủ nhật, hãng thông tấn Fars được xem là thân cận

0: về chính quyền Iran đã đưa tin rằng phía Mỹ đưa ra 5 điều kiện để đáp lại các đề xuất mới nhất của Iran. Mỹ cho biết Iran đã yêu cầu chấm dứt cuộc chiến trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là ở Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran, giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran, bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Truyền thông đưa tin rằng Washington đã công bố 5 điều kiện: không thanh toán bất kỳ khoản bồi thường nào, không giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, chuyển 400 kg urani đã được làm giàu từ Iran sang Mỹ, chỉ cho phép một hệ thống các cơ sở hạt nhân của Iran duy trì hoạt động và chấm dứt cuộc chiến này.
1: Chính quyền thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã gây cháy máy phát điện trong khuôn viên một nhà máy điện hạt nhân. Hôm Chủ nhật, giới chức thông báo hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Baraka ở miền Tây nước này. Chính quyền cho biết không ghi nhận thương vong nào. Vụ việc cũng không ảnh hưởng đến các hệ thống thiết yếu của nhà máy và toàn bộ các lò phản ứng vẫn vận hành bình thường. Tin cho biết mức độ an toàn phóng xạ không bị ảnh hưởng. Bộ Quốc phòng UAE cho biết 3 thiết bị bay không người lái đã xâm nhập lãnh thổ nước này từ biên giới phía Tây. Trong số đó, 2 chiếc đã bị đánh chặn, chiếc còn lại đã đánh trúng máy phát điện nói trên. Bộ cho biết đang tiến hành điều tra nhằm xác định nguồn gốc của các vụ tấn công.
0: Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ cặp vợ chồng trong độ tuổi 20 liên quan đến vụ tấn công một gia đình ở tỉnh phía Bắc Tokyo khiến một người thiệt mạng. Như vậy, cho tới nay đã có tổng cộng 6 người bị bắt liên quan tới vụ án này. Các nhà điều tra cho rằng ít nhất còn có một người khác nữa ra chỉ thị cho các nghi phạm thực hiện vụ án. Hôm thứ Năm tuần trước, một số kẻ đã đột nhập vào một ngôi nhà ở thị trấn Kaminokawa thuộc tỉnh Tochigi. Một phụ nữ 69 tuổi bị đâm chết. 2 người con trai trưởng thành của bà đã bị thương khi trở về nhà sau khi làm việc tại một trang trại. Hôm Chủ nhật, cảnh sát đã bắt giữ Takemae Miyu, 25 tuổi, với tình nghi cướp của và giết người. Nghi phạm sống ở tỉnh Kanagawa gần Tokyo. Nghi phạm Takemae bị bắt giữ khi đang ở tại một khách sạn thương mại ở thành phố Yokohama cùng với con gái 7 tháng tuổi. Trước đó cùng ngày, chồng của nghi phạm là Takemae Kaito, 28 tuổi, đã bị bắt tại sân bay Haneda ở Tokyo khi đang chuẩn bị ra nước ngoài. Cảnh sát cho rằng một nhóm tội phạm nhất thời và ẩn danh liên quan đến vụ án này. Những tổ chức này sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm những kẻ thực hiện vụ án. 4 học sinh trung học phổ thông 16 tuổi sống tại tỉnh Kanagawa đã bị bắt vì tình nghi cướp của và giết người. Những học sinh này được cho là những kẻ tấn công. Cảnh sát cho biết 2 trong số 4 học sinh này học cùng trường và cùng khối. Các quan chức cho biết rằng cặp vợ chồng bị bắt hôm Chủ nhật là những người đã ra chỉ thị cho các học sinh thực hiện vụ tấn công.
1: Ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của giá dầu thô tăng cao đối với kinh tế Nhật Bản. Điều này đã đẩy lợi suất dài hạn tiêu chuẩn của Nhật Bản lên mức cao nhất trong 29 năm. Hôm thứ Hai, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm chạm mốc 2,8%. Công ty môi giới Japan Bond Trading cho biết đây là lần đầu tiên lợi suất đạt mức này kể từ tháng 5 năm 1997. Các nhà đầu tư lo ngại giá dầu tăng cao có thể khiến Nhật Bản rơi vào tình trạng thâm hụt thương mại. Lãi suất dài hạn cũng đang tăng tại Mỹ và châu Âu, trong bối cảnh thị trường đồn đoán rằng giá dầu thô leo thang sẽ thổi bùng lạm phát toàn cầu.
0: Giới chức thời tiết Nhật Bản cho biết hôm thứ Hai, nhiệt độ ở thành phố Hita, tỉnh Oita đã lên tới mức trên 35 độ C lần đầu tiên trong năm nay. Không khí ấm do khí áp cao gần Nhật Bản gây ra đã khiến nhiệt độ trên cả nước tăng lên ngay từ buổi sáng. Nhiệt độ ở thành phố Hita lên tới 35,3 độ vào đầu chiều thứ Hai. Đây là thời điểm sớm nhất trong năm nay mà nhiệt độ trong thành phố được ghi nhận đã vượt mốc 35 độ. Vào lúc 1 giờ 30 phút chiều, nhiệt độ đã lên đến 34,9 độ C ở thành phố Toyoka thuộc tỉnh Hyogo, 34,4 độ ở thành phố Totori và 34,1 độ ở thành phố Hida thuộc tỉnh Gifu.
1: Hai người đàn ông bị bắt vì tình nghi đột nhập vào khu nuôi khỉ Nhật Bản tại một vườn thú gần Tokyo. Đây là nơi đang nuôi chú khỉ con Punch nổi tiếng. Reed Janai Dyson và Neil Jabari Duan đã bị bắt vào Chủ nhật. Cả hai đều mang quốc tịch Mỹ vào độ tuổi 20. Cảnh sát cho biết Dyson đã trèo qua hàng rào cao khoảng 1,5 mét và xâm nhập vào khu nuôi khỉ Nhật Bản tại vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba hôm Chủ nhật. Tại thời điểm đó, Dyson mặc trang phục hóa trang, còn Yuan đứng bên ngoài hàng rào ghi hình quá trình này. Nhân viên vườn thú phát hiện và bắt giữ cả hai ngay sau đó. Hai người bị cáo buộc cản trở hoạt động của vườn thú. Theo điều tra, Dyson từ chối trả lời thẩm vấn, trong khi Yuan bác bỏ các cáo buộc. Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm giao thông liên quan đến xe đạp, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 4, giống như đối với ô tô và xe máy, các hành vi vi phạm của người đi xe đạp bị xử lý bằng vé xanh, tức là phiếu thông báo nộp phạt vi phạm giao thông. Phần hôm nay nói về việc chở người và đi xe đạp hàng đôi. Nhiều người sử dụng xe đạp để đi làm, đi học, hoặc là đưa đón con đi nhà trẻ hay là đi đến trường. Tuy nhiên, chở người hoặc đi xe hàng đôi là hành vi có thể bị xử phạt bằng vé xanh, với mức phạt là 3.000 yên. Chở người trên xe đạp có thể gây ảnh hưởng đến khả năng điều khiển tay lái và phanh xe. Nếu mất thăng bằng, người đi xe có thể bị ngã, thậm chí xảy ra tai nạn nghiêm trọng khi va chạm với phương tiện phía sau. Đi xe hàng đôi cũng tiềm ẩn nguy cơ va chạm với ô tô hay là người đi bộ, đồng thời làm giảm không gian lưu thông của các phương tiện và người đi bộ, gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, việc chở trẻ chưa đến tuổi vào tiểu học, sử dụng ghế trẻ em chuyên dụng, không bị coi là vi phạm. Ngay cả khi chở học sinh tiểu học, bản thân hành vi này không phải là vi phạm. Tuy nhiên, nếu người điều khiển bị xác định là đang vận hành xe theo cách nguy hiểm dẫn đến mất thăng bằng, trường hợp đó có thể bị xử phạt bằng vé xanh. Ngoài ra, tại Nhật Bản, tất cả người đi xe đạp được khuyến nghị thực hiện nghĩa vụ đội mũ bảo hiểm. Thông tin được cập nhật đến ngày 18 tháng 5 năm 2026. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.